0: jutranja izmena. Ko noć postane vaše jutro, Siter i Nix Gombač prebujate u sve noćne ptice s čistim rokom.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Po mladi.
1: It is the springtime.
0: Ptički. Čebelice. Mogoče brez čebelic. Sončno vreme. In dober rok. Zvok pomladi. Samo na Rok Radiju. Čisti rok.